0: भेनेजुएला निकतक त धङ्ग भुखा बोया दुनावोगु छे दुने सच्यानो लिपा पी सोद दुमा हर्नान गिल या त मक उदार यागु दु उदार पुचसा गिल या त दुनावोगु छे क्वेसा सुरक्षित थासा पिकाता तालाकु ख वया त मसिका जुगु अथे छगौलिपा उदार जाता लागु अनया अधिकारी पिन्सन धागु ख उगु उदार अभियान भेनेजुएला चिली कोस्टारिका एल सार्भाडोर मेक्सिको पोर्चुगल अमेरिका या विशेषज्ञ पुच पिन्स बोतिका गुख उदार या झोले दुनावगु छ्यान दुने देका तगु सुरुङ त इले इले दुनावले अभियान यक्वे हाथ्या जागु ख उदार न्य ची धङ्गु क्यामेरा पाखे गिल या त तपेङ्क स्वापु पुलिस त यागु खसा उदार कर्मी तेसङ वो या त धुस व मिखा मसिनेमा धक्का चस्मा व माक्स बिगु खस नापातोने गु ल स्लाइन इन्ट्राभेसन ड्रिप न ल हागु ख कोस्टारिकन रेड क्रस उद्धार कर्मी रिकार्डो आरियास या कथ गिल या स्वास्थ्य अवस्था प्याची दु वङ्गु जुन चौबिस वगु त धङ्गु भुखास आतक अथे निदो स्वस महासी धुङ्कगु दुसा झिगु दो सिबे उपमनु त तना चङ्गु दु उद्धार ज्यादासा आन अन झना चङ्गु दु आकाशया जानकारी पोर्चुगल व स्पेन फिफा विश्वकप 2026 अलि पाङ्गु 16 ने दुहाङ्गु दुसा अस्ट्रिया या त सोङ्गु 3-0 गोल बुकुसे स्पेन व क्रोसिया या त 2-1 बुकुसे पोर्चुगल अलि पाङ्गु 16 ने थाय सुरक्षित यागु ख पोर्चुगल या ट्याकुसा क्रिस्टियानो रोनाल्डो व गोन्कालो रामोस समान कथन छौछौ गोल यागु ख कासा नपाङ्गु क्रोएसिया च्याकगु खसा कासा नेसङ्गु मिनेटे इभान पेरिसी च गोल यासे पुचया त हेज्याकगु ख थोयान लिपा कासाया खुइ च्याकु मिनेटे पोर्चुगलिया क्रिस्टियानो रोनाल्डो पेनाल्टी पाके गोल यासे कासाया त छगु गोलिया बराबरी खे हगु ख कासाया निगु हाफिया इले रामोसँग गोलियागु खस वयान थुके कासा गोल जुई मफुत पोर्चुगल क्रोसिया या त 2-1 गोल या ट्याकुसा पिगु ख अथियाना वङ्गु चाने जुगु अस्ट्रिया या त बुकुसे स्पेन 16 थामने धुङ्कानी विश्वकप या नकआउट चरने नपाङ्गु ट्याकुसा लाटिलाकगु खसा सन् 2010 या विश्वकप थुके या स्पेन विश्वकप या नकआउट चरने ट्याकुसा काता तालाके मफु अब मौसम या जानकारी थौ डे या पहाडी व तराई या मह थासे भतिजा तस्कौ वा वैगु सम्भावना कुबिगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या धापु दु वङ्गु निपे गौसा या सोनिगया क्वाज निच्याकु फुटी च्याकु डिग्री सेल्सियस जति लुइकगु खसा थौ निने या सोनिगया क्वाज निगुगु निसे सुइ छगु डिग्री सेल्सियस जति चोनिगु धुकुमा दु थौ सुते या सोनिगले सुते स्या या त इजुया खुगु मिनेटे लुयाबुगु सूर्य शनिल नेता इजुया झिगु मिनेटे बि रेडियो नेपाल नेपाल भाषा समाचार पूर्ण चिताइले नेपाली भाषा समाचार निर्णय दिन्छ शुभ
1: सार्वजनिक सेवामा महिला अपाङ्गता भएका व्यक्ति ज्येष्ठ नागरिक विपन्न वर्ग सीमान्तकृत समूहलाई प्राथमिकता दिउँ
2: यस्ता समुदायको पहुँच विस्तार र जनचेतना अभिवृद्धिमा सबैले सहयोग पुर्याउँ
1: भ्रष्टाचारले यी समुदायलाई पार्ने प्रभावहरूको पहिचान गर्दै सचेतना अभिवृद्धि गरौँ
2: नेपालमा सुशासनको पहल ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल भ्रष्टाचार विरुद्धको सहकार्य